Tawaka. Upuela waka. Ay. Ay. Mamá Telifac, nesipuira o Veronica e mu studio. Vanin to tu pania mu kwa han roin paka. Etaka yo hito u. Nampanye Wilson o lesi.